0: Батай чыгар, батай мықты.
1: Батай. Батай ал куалама.
2: Батай жолайла, шау жолайла. Батай ши чинчи, хамаан ел баман.
3: 你们看见巴泰了吗？巴泰，巴泰，巴泰，巴泰去哪儿了？你好，你好，你好，你好，你好，你们看见巴泰了吗？巴泰，巴泰，巴泰，巴泰去哪儿了？你好，你好，你好，你好，你好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。
4: 哎。